0: ずかしくないのか。
1: お父さん、あちらは本当に寒いんです。お父さんは見ていないけれど、凍って鼻や耳が落ちたり死んでしまう人だっているんです。村田の体はもともと良くないんです。あちらにいては死んでしまいます。
0: あそこから逃げてきた連中は大体そういう言い訳をする。
2: 噂によりますと、中国東北の土地はとても豊かで、油さえ手で掘り出し疲労もないくらいです。ここの土地が本当に有り余ってますから、当地の人だけでは耕しきれないと、我々に分け与え一緒に開拓し、一番大東亜の共栄ができます。でも彼は何も教えてくれませんでした。ここの天気はあんなにも寒いんです。同時にここの中国人は我々を少しも好んでおりません。もし彼らが嘘をつかなかったら、我々はこんな痛い目に遭う必要はなかったんですよ。
0: 若者、そんなこと言うと命がなくなるぞ。
2: だがお父さんが受け入れてくれないと、命を落とすことに変わりはありません。
1: お父さん、ここに置いてください。助けてください。
3: 说呀，
4: 哎呦，
3: 俩人一人抻一头，好抻。
4: 哎呀，这女人活你别伸手了。
3: 哎呀，都是家里活啊，不分人啊。来，
4: 可整个摊子使那么大劲儿干啥？行了，还我自个儿来吧。

0: 聞いたけど言わないんです。
1: どこで飲んだ？
0: それも言いません。
1: 日本酒の匂いじゃないな。
0: 分かったわ、中国のお酒を飲んだんだわ。
1: 中国の酒が好きなのか。
0: 東北に来てから村田は中国のお酒が好きになってしまったんです。
1: 日本人なのに中国の酒を飲むことはないだろう。もう飲まないようにしっかり見張ってなさい。
2: 今天我要说的呀，是八百壮士守卫上海四行仓库的故事。这故事呢，有真的，也有假的。但是，今天我说这故事，是用鲜血写出来的，里头都是活生生的人呐。
3: 喂，上海四行仓库，
2: 那是一座高楼，楼高坚固，易守难攻。
3: 大哥。日本語わかるか？
4: 你说的啥我听不懂啊。
2: 就以这座高楼为据点。
3: 喂，
2: 千只小鬼子的进攻。
5: 誰か日本語わかる者いないか？
2: 小鬼子一个一个的撇着嘴斜着眼儿。哪看得起这区区一座楼啊，哪看得起这区区八百人呢？
5: 喂，可能够死走。
2: 就因为看不起这三个字。出事了。出大事儿了，转瞬之间几百个小鬼子的尸体就扔那儿了。
3: 什么牛哥哥呢？
2: 有人说了，
3: 有谁？
2: 待着好好的。
6: 好，
2: 这几百个人
6: 都扔那儿了。物語を語れるんだよ。
2: 您听我，
3: どんな話だ？
2: 到来。
6: 戦争の物語だ。
2: 八百壮士。
3: どことどこの戦いの話だ？
6: 人と鬼二人。

0: 你谁呀？干啥的？哎哎哎，你醒醒！你谁呀？这我屋，干啥的？你等着。
1: 实在不好意思，让你们受累了。
2: 喝酒喝多了没啥，送他回来也没啥。他不能打人啊！你看把我弟那脸打的，都成啥了？
3: 实在对不起，都是我们不好。我弟曾田跟你们道歉。
4: 謝る。なぜ謝る？君たちの店で中国の酒を飲まなければ、村田はこんなことしなかったはずだ。中国酒は人を害し。理性を失わせる。中和酒害人。数中理住。
2: 啥？你这个
5: 先生，如果喝了日本酒人不会醉的话，我赞成你这个观点。
4: 君たちとは話ができない。村田は日本酒を飲んだ時にはこんな風になったことは一度もない。中国の酒を飲んだからこうなったんだ。
2: 爹的说啥呢？
5: 行了，跟他们没法交流，回去吧。
6: おじいさん、それは違うわ。中国酒のせいじゃない。飲みすぎだからよ。
3: どちらにしても送ってきてくれたのだから感謝するべきですよ。
4: もういい。文句あるなら出てってもいいぞ。
3: お母さん、入りましょう。

0: 射。
1: 酔いが覚めたのならお父さんのところに行ってください。待ってますよ。
0: 誰に送ってもらったんだ。
1: 誰が送ってきたかも覚えてないの。まさか人を殴ったことも覚えてないの。
0: 殴った。俺は誰を。
2: 村田、お前たちはもう出て行け。来たところへ帰る。
1: お父さん。
2: もういい。早く荷造りをしなさい。
1: 中国のお酒を飲まないといけないの？酔わないといけないの？
2: 別れの酒が。
3: お父さん、全部私のせいです。大変申し訳ありませんでした。
2: ここから出てってくれるのが一番の詫びになる。

0: ああ、もう飲めないから。
1: お父さん、どうぞ。一緒に飲めるのはこれが最後かもしれません。
2: どうして？
1: 私たちはあそこで投資するかもしれません。
3: 冬はもうすぐ終わる。お前たちはちゃんと生きていけるから。
1: 知らないでしょうが、今年は無事でも次の冬はいずれも来るんですよ。
2: もらった。
1: 父さん、
2: 中国のお酒を飲まないんだったらここに残ってもいいぞ。

本当はお前たちと別れたくない。寂しくなるからな。あいつのせいだ。家内だ。あいつは出てった。だから俺は寂しいんだ。笑ってもいいが、わしも若い頃は大酒飲み。

0: っ払ってあいつに迷惑をいっぱいかけた。だがあいつは一言も文句を言わなかった。俺が年を取って稼げなくなった時、あいつは一冊の帳面を俺に投げてやりました。それには、の俺の罪状のすべてが書いてあった。そしてあいつはもう全財産持って出てった。村田。あ、
1: お前も気をつけた方がいいぞ。
2: お父さん、ありがとうございます。

0: 何それの
1: 美味しいですか。
0: まろやかだ。
1: これこそが中国の白酒です。
2: 中国の酒か。
1: 日本酒はもうないんです。ここには中国酒しかありません。お父さん、さっきも言いましたが、今夜は我々の最後の酒かもしれないですから、気にしないでくださいよ。お父さん、どうぞ。

0: 行っちゃったか。恩知らずに。
1: あ、お父さん、起きてましたか。
0: ああ、どこへ行ってたんだ。
1: 必要なものを買いにちょっと出てました。
0: ああ、いや、お前たちがいなくなったら私のご飯は誰が作る。ここにいなさい。
2: 中国の百姓は本当に魅力的なもんだな。
1: え、何？
2: ああ、別に何でもない、何でもない。
3: 陈掌柜，我为我的行为向你道歉。哎，
4: 都过去这么久了，不提他了。
3: 你原谅我了。
4: 我都说了这件事儿，啊，不用再提了。
3: 那我以后还能来喝酒吗？
4: 大门敞着，来了就是客。你是咋喜欢上中国酒的呀？
3: 哦，是这么回事。明年大雪天，我在广东的山里迷了路，冻僵了。后来被一个中国人发现了，他把我背回了家，用酒把我的身体凑热了。我又在浓厚醇香的酒味中活了过来，从此我就喜欢上了中国白酒，也体会到它的美妙。
4: 看来你得感谢救你的那个人。
3: 我会永远记住他，直到生命的最后。
2: お父さん、呼ばれましたか？
0: 閉めて。座って。またあの中国の飲み屋行ったのか。まあどうしても飲みたいなら飲んでもいいが、買ってきて飲めば、え？二人でゆっくり話しながら飲めるだろう。
2: お父さん、知らないでしょ。中国酒は家で飲むだと、酒場で飲むのは味が全然違いますよ。
0: どう違う？

0: 一体どう違うか口では説明できません。とりあえず
1: 違いますよ。
0: お父様、時間があったらあの酒場に案内して行きましょうか。
2: いや、どうか別の店にしよう。
0: どうしてここの店じゃダメなんですか。
2: あの店の店長がお前をここに送っていた時、私はあいつを叱ってしまったんだ。
0: お父さん、陳さんはとても寛容な方なんですよ。気にしてませんよ。それに陳さん酒場付近で一番人気なんですよ。そこでしか中国酒の本当の魅力を感じ取れません。私を信じてくださいよ。酒場はいかがでしょうか。
2: お前がどうしてこの店で飲むのが好きなのか
1: 分かってきたよ。
0: 気に入ってもらいました。
2: うまい酒が嫌いなものはいないだろう。
0: 機会があればまた一緒に行きましょう。

0: 何かおっしゃることはないんですか？
1: ああ、村田と飲み屋に行って日本酒をちょっと飲んできた。
0: でも日本酒の匂いじゃないわ。
1: そんなことはない。お前、鼻がおかしいんじゃないのか？
0: 嘘つかないでください。二人であの中国の飲み屋に行ったんですね。
1: でたらめを言うんじゃない。
0: でたらめなんて言ってません。お父さん、お父さんまであの中国の飲み屋に行くとは思いませんでした。しかもこんなに酔っ払って。
1: もうどこの飲み屋に行こう、俺の勝手だ。お前が口を出すことじゃない。
0: もう本当にこの家には酔っ払いしかいない。
1: お前なんで黙ってる。
2: お父さん頑張ろう。
3: 自从曾田来到你们酒馆后，他就喜欢上了这里，而且酒量不断上涨。我本想让我的父亲来制约他，让他少喝点酒，可是他不听，还让我父亲也喜欢上了中国酒。本来他们是背着我拖着喝酒的，可当我反复劝说他们后，他们就明目张胆地喝，喝醉后，他们丑态毕露，为此，周围的邻居都疏远我们了。陈掌柜，我求求你想想办法，救救他们吧！要是再这样下去，他们就被酒毁掉了。
4: 一个人啊？
5: 啊，我岳父今天身体不舒服，没有来。
4: 哦，喝酒喝的

0: え、村田と合わせるぞ。
1: はい、分かりました。
0: 合は集中しないとな。急用じゃなければ邪魔しないでくれよ。
1: 何か急ぎのようでもあるんですか？
0: いえいえ。
1: どうぞごゆっくり。

0: しばらく飲んでないな。
1: え、お父さんを夜飯の時に飲んだばっかりじゃないですか。
0: 中国の酒のことだよ。
1: ああ、わかりました。体調が良くなったらまたの酒場に付き合いますよね。
0: 行きたいな。
1: そのためにお父さんも早く元気になってくださいよね。
0: お前今飲みたくないか。
1: 恐ろしいでありませんよ。
0: ちょっと言ってみただけだ。
1: 今日もし私がこれくらい飲めるんだったらこの勝負勝ってますよ。
0: よし。

0: 金河小黄蛋升级瓶装了，大口喝更过瘾，聚酸解腻，吨吨吨，蒸汽解馋，吨吨吨，出游快乐，吨吨吨，分享快乐，就喝金河小黄蛋。
1: お父さん、一体どこからこの中毒症手に入れたんですか？
2: こっそり手に入れたんだ。しかし、飲む前に病気になってしまった。それに、一人で飲んでもつまらないからな。
1: 一口で。今夜おられは、ゆっくり寝ましょう。酔ったりしませんようにね。
2: 酔っ払ったらダメだ。三重に見つかったらお前は大目玉だぞ。
1: 陳さんも言っておりました。酒飲みに大事なのは徳、風格、思考、気韻。飲みすぎには暴言を吐き、言動も知らない奴は本物志望ではありません。いくら飲んで腹いっぱいになっても台無しですよ。
2: 陳さんの言う通りだ。酒飲みには節度が必要だ。少しずつ飲んで初めて酒の魅力が分かる。
1: 陳さんもそう言ってましたよ。
2: 陳さんばかりだな。
1: お父さんの話の流れで思い出しましたね。
3: おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

0: 你们真就不喝了？要不喝一种，就一种。好，就一种。你说。嗯。哎。好。お酒、お酒、お酒飲ませてください。
1: おい、兄。え、なんだ、話しなさい。なんで。え、皆さん。
2: どうして？なんであなたたちは飲めて私は飲んじゃいけないんですか？私はお酒が好きなんです。飲ませてください。もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、も
0: 是因为他痛苦，那这事儿就好办了呀。你不让他痛苦，他不就不喝醉了吗？
1: 你，我的妈妈绝对会说する。飲まないから。もうこれ以上苦しみさせないから。な。
2: 你，自分の旦那は信じられなくても、私を信じなさい。お前の父さんを。私は絶対に嘘を言わない。これからはもう酔っ払わない。村田のことも監督してやる。
3: 守れます。
1: 命を懸けてでも守るか。

0: ファンさん、シバノドの一人語り大変面白いと。
1: 高先生，听说你的单口相声讲得很好。
2: 看人说人话，看鬼说鬼话，看见不人不鬼的说胡话。
1: 場合によって言葉遣いも違います。
0: 私もあなたの口が気軽にしないことを聞いている。
1: 我也听说你的嘴很硬气。
2: 碰上钢啃钢，碰上铁嚼铁，碰上豆腐吃豆腐，硬气不硬气，那得看碰上什么。
1: 我都期待的。
0: 実は一週間後、我々日中親善大会を開く。
1: 我们将举行
0: 大勢の人
1: 日中親善大
0: 会。我々の長官も含めて、それに各界の人々、
1: 其中也包括我们的长官，还有各界人士。
0: そこでだ。
1: 我想。
0: 方さん。
1: 方先生。
0: あなたに一人語りをやってもらいたい。いいかね。
1: 我想请你为我们表演一段单口相声，您愿意吗？
2: 我非常愿意。
1: 喜んでやります。
0: あるものあなたを呼ぶなんて。だが私はあなたを呼びたい。なぜだかわかるか。
1: 有人说不要请你来，但是我偏要这样做。你知道我为什么这样做吗？
2: 因为你喜

0: 看我这张嘴。
1: いや、新哥、大好き。
2: そうすることが面白いから。
3: 不是，因为我觉得这样做很有趣。
0: 我觉得也非常有趣。
1: 私も面白いと思います。
0: 我会让你哈哈大笑。
1: あなたたちには口が閉じられないほど笑わせるよ。
2: あるものあらたをくればデタラメを言うと。
1: はい、お願いします。
2: だが私は決してそういうことがないと信じ
1: て。但是坚信这是绝对不可能的。
0: 绝对不可能。我这辈子从来不乱说话，说的每句话都是有鼻子有眼儿见得了天。
2: 私がどうしてこんなに自信があるかわかるか。
1: 那你知道我为什么有这种自信吗？
0: 不知道。
2: 誰かがデタラメを言えば、私の銃弾も一人当たり。
1: 如果有人老胡说八道，我的子弹也是一个很好的单口相声。
2: どうして言葉が出ない？
1: 你怎么不说话？
0: 我让你吓坏了。
1: びっくりした。
0: 你放心，我一定好好的
1: 准备します。啊。
0: 另外呢，感谢你给我这个难得的机会，我感到无上的荣幸。我一定努力，好好的赞美你。
2: 了解って準備をしろ。一回私が自ら審査する。
1: 那请你回去好好准备。三天后，我会亲自审查。

0: 長官殿、やっぱりこの人は招かない方がいいと思います。
1: 私は君が何を心配しているのか分かっている。だがその心配必要ないだろう。現実には起きないだろう。大連の町で奴の口は有名だ。皆奴の口が固いと。私も奴の口を柔らかくした。奴の口を柔らかくすれば他の口も皆柔らかくなる。
0: しかし万が一失敗したらどうしよう。
1: 私は言わなかったが、私の銃弾も一人が出る。
2: 日本人那要开大会，前两天专门抬着八抬大轿请我来了。我撩开轿帘这么一看呢，愣没进去。
3: 为什么呀？
2: 感情啊，那八抬大轿不是来抬我的，是给我送礼的。满轿子的东西啊，红的发光，黄的发亮，天上飞的，地下跑的，草坑里蹦的，河里头哭的，是应有尽有啊。哎呀，都有什么东西呢？
3: 啥呀？
2: 那我不能告诉你们，我告诉你们，你们要给我偷走呢，你们该惦记了。
4: 您已经说了家里有好东西，我贼早惦记上了。
2: 惦记你也偷不走，我那东西上啊，都挎着小鬼呢。你偷我东西，小鬼子给你弄死。